0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Sati i 30 minuta, evo nakon emisije Izaberi zdravlje, cijenjeni slušalci, nastavljamo i sa emisijom Da vas podsjetimo ili Na današnji dan. Danas je srijeda, 26. august, kolovoz 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 128 dana. Na današnji dan 1962. godine u Trebinju je rođen Senad Bašić, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih glumaca. Nakon završene prve gimnazije u Sarajevu, diplomirao je na Akademiji scenske umjetnosti Sarajevo 1987. godine. Bašić je dobitnik nagrade za najboljeg mladog glumca na festivalu profesionalnih pozorišta u Jajcu 1989. godine i nagrade Mala Liska, koja se dodjeljuje u sklopu festivala komedije Bosne i Hercegovine Mostarska Liska 2004. godine. Bio je nominovan za nagradu Zlatni leopard, najbolji glumac na 55. Lokarno film festivalu 2002. godine. Profesor je na Akademiji scenske umjetnosti u Sarajevu na predmetu gluma. Veliku popularnost publike stekao je glumeći BH gastarbajtera Veliju u drami Biće biće, a još popularniji postao je glumeći Faruka, sina Izeta Fazlinovića u seriji Lud, zbunjen, normalan. Veoma zapažene uloge ostvario je u filmovima Na faka, zatim kod Amidže Idri Za ljeto u Zlatnoj dolini, Gori vatra, zatim Promenade, Savršeni krug, Hajde da se volimo, dva Azra, Praznik u Sarajevu, Neočekivana šetnja i tako dalje. Na današnji dan 1910. u Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. godine osnovala Družbu sestre misionarke ljubavi. Gotovo 2000 redovnica razne nacionalnosti posvetile su se siromašnim, bolesnim i umirućim ljudima, posebno gubavcima u Indiji i na svim kontinentima. Duže od 45 godina Majka Tereza služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1979. godine. Preminula je u septembru 1997. godine u 87. godini. 1910. umro američki filozof i psiholog William James, tvorac personalističke verzije pragmatizma i jedan od utemeljitelja američke naučne psihologije. Predavao je fiziologiju, anatomiju, filozofiju, psihologiju na Harvardu. Osnivač je pragmatizma, prema kojem je osnovni kriterij spoznaje njena praktična vrijednost. Psihički život promatrao je kao neprekidan tok misli. Osnivač je prve američke psihološke laboratorije, jedan od utemeljitelja američke naučne psihologije. Njegova načela psihologije i danas smatraju najboljim udžbenikom, a najpoznatiji je po svojoj teoriji emocija. Na današnji dan 1920. godine u Mrkonjić gradu rođen Zaim Imamović, jedan od najboljih bosansko-hercegovački interpretatora Sevdalinke. Zaim je snimio mnogo narodnih pjesama za arhiv RTV Sarajeva, koje su preuzimale i druge radijske i televizijske stanice u zemlji i inozemstvu. Godine 1979. Skupština grada Sarajeva dodijelila mu je 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva za njegove stare izvorne bosanske narodne pjesme i za originalne interpretacije. Zaim je snimao pjesme koje su komponirane po uzoru na stare izvorne sevdalinke.

Zatad svetom lutam tužan, samo bome pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje